0: Mist?
1: Ja. Am fælles.
0: Der er det bestemt.
1: Okay. Vil du gøre?
0: Ej, jeg vil gøre.
1: Man går hjem.
2: What's up, world? This is Miles Bonney, live and direct from Kansas City, Radio Blau. After 2.